0: Dumnezeiască proclamă zi. Tanda kebesaran buka.
1: Hormat senjata!